نیست شوقی که زبان باز کنم از چه بخوانم. من که منفور زمانم، چه بخوانم چه نخوانم. چه بگویم سخن از شهد که زهر است به کامم. وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم.

نیست غمخوار مرا در همه دنیا که بنازم، چه بگریم چه بخاندم، چه بمیرم چه بمانم. من و این کنج اسارت، غم ناکامی و حسرت، که عبث زاده‌ام و مهر بیاید به دهانم.

گرچه دیریست خموشم، نرود نغمه زیادم، زان که هر لحظه به نجوا سخن از دل برهانم. یاد آن روز گرامی که قفس را بشکافم، سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخوانم.

من نه آن بید ضعیفم که زهر باد بلرزم، دخت افغانم و برجاست که دائم به فقانم.

درود و سلام خدمت تمام شنوندگان عزیزی که ما را در گوشه گوشه این کره خاکی میشنوند. شعر زیبایی از بانو شادروان نادیا انجمن بود که تقدیم همه شما عزیزان کردیم. من مهناز شیردل

0: امروز همون قسمه که مهناز خانم گفتن ما در کنار مهمان عزیز ما برنامه را بر شما پیش میبریم. خانم شبنم امرایشان معرفت بیشتر خواهد حاصل کردین در جریان برنامه. موضوع امروز ما زیادتر روی تحولاتی که در سال 2021 در افغانستان شد صحبت خواهد کردیم و همچنان از فعالیت‌های خانم شبنم و افتخاراتی که تا به حال برای جامعه ما ایجاد کردن تعریف خواهد کردن و یا بیشتر میشنویم ازشان. خوش آمدین بسیار زیاد بر رادیو اکس.
1: ممنون از شما. من سلام عرض میکنم خدمت مهناز جان و شما آقای نوید و تشکر میکنم که مرا دعوت کردین به این برنامه. بله من در کنار شما هستم و امروز با هم یک برنامه خواهیم داشت و
0: تشکر.
1: از این طریق میشه که بیشتر با شنوندگان شما که از این طریق شما به اونا سلام عرض میکنم در هر جای جهان که هستن بیشتر روی موضوعاتی که مرتبط به زنانه میشه که صحبت کنیم.
0: بسیار خوش آمدین. بر ما افتخار بزرگ است که در کنار شما هستیم. امیدوار هستم کمچنان شما در چند دقیقه که امر ما هستین بتانین کامل تجربیات و در مورد موضوعات مهم که در سال 2021 شده و همچنان فعالیت‌هایتان امر ما بتانین کامل امونایی که میگه انگلیسی فارسیشان سخت است حالا ما مرقم شدیم شیر کنه. بله خب حالا امروز برنامه ما یک رقم فضای زیاد وطنی داره. فکر میکنم که اگان خواندنهای وطنی زیاد بدل میچسبه.
2: 100%.
0: نظر شما چی هست؟ یک خواندن از عریس پرویز بشنویم تا که پس بیاییم. درباره کابل گفته فکر میکنم دوستایی که در سال 2021 آمدن خیلی هاشان از دل و دلبندهای خود جدا شدن.
2: بله.
0: فکر میکنم زیاد مسئله زیاد اشاره میکنه. پس میاییم و در مورد شما امرای شما نه در مورد شما امرای شما قسم میکنیم.
1: تشکر.

0: Farsi X, die Sendung auf Persisch und Deutsch auf Radio X.
1: Farsi X, auch in Banome Radio Farsi Valmoni, der Radio X.
0: Farsi X,
2: jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr.
3: Da hat du, wo mein Peinschambe immer sagte, hafte Schab.
4: Rui Mauge, na, was Chora, Schöre Peinsch, FM.
5: خب دوستان همون رقم که همکارم آقا نوید معرفی کردن و صحبت کردند ما در این روزا در آستانه سقوط نظام در افغانستان هستیم. دو روز دیگر 15 آگست است و روز سیاه بر تمام مردم افغانستان چه داخل و چه خارج از کشور. و خب در این روز ما تصمیم گرفتیم که امروز مهمان داشته باشیم در این برنامه دوست عزیزی خانم شبنم سیمیا، یکی از عزیزان هموطنی که بعد از سقوط افغانستان مجبور به ترک وطن شدند. اگر موافق باشید آقا نوید که ما خانم شبنم سیمیا رو معرفی کنیم. خانم سیمیا، اگر امکان داره شما اول همونطور که گفتین شما بعد از سقوط از افغانستان خارج شدین، اگر امکان داره از زبان خود شما بشنویم که چطور شد و کی آمدین و یک گفتگوی تازه و یک معرفی کوتاهی از خودتان داشته باشیم تا ما سوالا رو شروع کنیم.
6: خب برای معرفی میتونم اون اسم من خود گفتین، شبنم سیمیا هستم. لیسانس حقوق علوم سیاسی دارم و ماستر حقوق جزا و جرم شناسی هستم. در زمانی که در افغانستان بودم در بخش‌های مختلفی کار کردم، از جمله بخش‌های حقوقی در زمینه وکالت دفاع، مشاور حقوقی برای دفترهای بین المللی از جمله NRC یا Norwegian Refugee Council، و همچنین یک فعالیت حقوق بشری داشتم. یک مدتی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بخش زنان کار کردم، همچنین به عنوان مدیر اجرایی مؤسسه رشد روی یک سروی کار میکردیم که مرتبط به سکشوال هراسمنت یا آزار اذیت زنان در ادارات دولتی اینها بود و عضو کمیته قانونگذاری زنان وزارت زنان بودم و در اونجا ما بر روی مقرری آزار اذیت جنسی زنان و استراتژی منع خشونت اینا کار کردیم، همچنین برای بررسی تبعیض در قوانین افغانستان سفرهای کاری داشتیم به کشورهای مختلف، مثلا از جمله کشور مالزی که ما سفر کردیم با او، مثلا سفرهای کاری برای قوانین مثلا به هند داشتیم و کار کردیم و تجربه کار در این حوزه دارم. و به عنوان آخرین حوزه‌ای که من فعالیت میکردم، دادستان یا سارنبال مبارزه با جرایم تروریستی و مبارزه با جرایم سنگین بودم که مستقیما خب علیه کسانی که حالا تروریست بودن در افغانستان، طالبان، داعش و گروه های دیگه افراطی کار میکردم. و در اونجا من سارنبال و کارشناس مبارزه و جرایم تروریستی در مرکز و ولایت افغانستان بودم و در این حوزه ها کار کردم در افغانستان.
5: بسیار عالی، بسیار عالی. طوری که دیده میشه خانم سیمیا، پس زنان قبل از سقوط رژیم تنها به شغل‌های سنتی وابسته نبودند، یعنی رشد‌هایی داشتند، دستاوردهای زیادی این رقمی که شما تعریف می‌کنین داشتند، مثال تنها به شغل معلمی یا دکتری فقط دکتری بسنده نکرده بودند و در کنار از او شغل‌های خوبی طوری که شما تعریف می‌کنین داشتند. این یعنی ای که زنان پس به چیزهایی یا هدفهایی، آرزوهایی که داشتن قبل از رژیم بوده در افغانستان و داشتند و یا رسیدند، درسته؟
6: دقیقا. دوره جمهوری یک دوره‌ای بود که زنان دارای حقوقی بودند که به اونا اجازه میداد که در عرصه های مختلف کار کنند. خوشبختانه قانون اساسی 1382 که تصویب شد و همچنین قبل از او توافقنامه بون اهمیت مشارکت زنان در اجتماع و در بخش‌های مختلف گوشزد کرده بود و قانون به صورت رسمی حق به خانم‌ها داد که در بخش‌های مختلف کار کنند و ما می‌بینیم که در این دوره زنان در تمام عرصه‌ها هستند، یعنی محدودیتی برای حضور زنان در هیچ عرصه‌ای وجود نداره. یعنی ما زنان در سمت قاضی داشتیم، در سمت سارنوال داشتیم، ما زنانی داشتیم وکیل مدافع بودن، خلبان بودن، انجینر بودن و در تمام ادارات کار میکردن، در پارلمان بودن، در خود ارگ ریاست جمهوری در بخش‌های مختلفی کار کردن و حتی ما یک کاندید زن داشتیم برای ریاست جمهوری که نشون بده محدودیتی نبود. با وجودی که جامعه بعد از طالبان در دوره اول هنوز مشکلاتی برای زنان ایجاد میکرد، اما زنان از او عبور کرده بودند و توانایی خود زنان نشان دادند در تمامی این عرصه ها. و آن چیزی که به نظرم در این دوره بسیار اهمیت داره حضور زنانه. یعنی شما وقتی وارد شهر می شدی، وارد خیابان ها می شدی، وارد سوپرمارکت ها می شدی، به هر جایی که می رفتی با تعداد زیادی از زنان برمی خورد، در هر وظیفه اداری شما زنانی می دیدی، شما زنان در پارلمان می دیدی، زنان در قضا، در سیاست، همه جا. و بالاخره جامعه سنتی افغانستان کم کم به حضور زنان در تمام بخش ها عادت کرد. یعنی برخلاف تصور بسیاری که فکر می کردن زنان فقط باید در خانه باشن یا در نقش های سنتی که شما می گیم ایفای وظیفه کنن، که حالا در این بخش ها چون به اساس جن سیات طبقه بندی می شد که دکتر زن نیاز داریم به خاطر زنان، یا مثلا زنان درس بدن برای زنان، از اینا عبور کرده بودن و دیگر زنان در همه جا شما دارین و چنین تفکیک جنسیتی شما در درون افغانستان ندارین. در ابتدا دعواهایی بود در داخل افغانستان، من اون موقع تازه از ایران وارد افغانستان شده بودم، هنوز صنف 10 بودم و بعد وارد دانشگاه شدم، درس خوندم و میدونم که سال به سال عوض میشه این گفتمانی که راجع به زنان هست در درون افغانستان عوض میشه. در ابتدا همه میگفتن زن نباید قاضی بشه، زن نبایدی باشه، اما در انتها، یعنی در آخرای جمهوری که نگاه میکردین، دیگه برای مردم عادی شده بود که زنها کجا باشن، دیگه عادت کرده، کل جامعه از بس زنها رو دیده بود و این اشغال فضا از این نگاه هم میداره، چون بحثی بود که زنها در این بستایی که هستن چقدر حضور نمادین یا سمبولیک دارن یا ندارن و این خیلی اهمیت داره به خاطر که این تغییر نگرش جامعه رو نشون میده که دیگه زنان از مردم از اون مرحله اولیه عبور کرده. بنابراین اینا رو ما میتونیم به عنوان دستاوردهایی بگیم و حتی اعتراضات بعد از او که از جانب زنان شروع شد و تا به امروز ادامه داره، پیامد ایف اشغال فضا بود که دیگه زنان، خود زنان، نسل جدید، باور اونها تغییر کرده بود و حاضر نبودن که اون نقش های سنتی رو بپذیرن و یا دوباره به فضای خصوصی عقب نشینی کنن.
5: بسیار عالی، بسیار عالی.
7: همه این موضوعات در قبل از طالبان بود. فکر میکنین اوضاعی که فعلا در افغانستان جریان داره، شما گفتین کمچنان به پستای مهم سیاسی زیاد کار کردین، آیندهش چی میبینین؟ فکر میکنین این حالت تا کی جریان پیدا میکنن؟
6: سوالی که میکنین هم خیلی سوال مهمیه و هم خیلی سخت و پیچیده‌ایه که ما جواب بدیم. در قدم اول خب ما به هر حال ناامید نیستیم، هرچند وضعیت به شدت تأسف‌بار در داخل افغانستان به دلیل ای که شما با یک رژیمی سر و کار دارین که این رژیم کاملا مبتنی است بر آپارتاید جنسیتی و قدم به قدم در طول این 5 سال زنان از عرصه اجتماعی، سیاسی، قضایی، فرهنگی حذف کرده و وقتی که می دید که ابتدا بهانه حجاب زنان بود، وقتی زنان با حجاب بیرون شدن، حتی زنان با حجاب گرفت، حتی وقتی زنان قسمتی از صورت می پوشانن می بینین که باز به بهانه که آرایش می کنین شما عطر می زنین، و اینها به معنای این هست که اینها اصلا نمی خواهن زنان باشن، چون می فهمن که زنان قدرت ایر دارن که جامعه تغییر بدن. حضور زنان در جامعه برای اینا خیلی خطرناک است و این خطرناک بودن باعث میشه که اینها به حذف سیستماتیک زنان همت گمارن که این کار کردن. یعنی شما از 2021 تا به امروز میبینین که بیش از 70 فرمان تا به حال علیه زنان صادر شده که تمام اینها عرصه کار، آموزش، تحصیل و همه حقوق اساسی را از زنان گرفته. اما تاریخ به ما نشان داده که هیچ رژیمی تا ابد نبوده و نخواهد بود، چه برسه به رژیم‌های مثل طالبان که رژیم‌های مردمی نیستن، مشروعیت مردمی ندارن. مردم افغانستان بسیاری از اونها مردم عادی هستن و میخوان زندگی کنن. اونها دوست دارن که فرزندان اونها که شامل دختران و پسران اونها هستن آینده خوبی داشته باشن. امروز فقر اقتصادی جامعه رو به سطوح آورده. آمارهای اخیر نشان میده که بیش از 19 میلیون نفر گرسنه هستند در افغانستان. اینها همه بی ناکارآمدیه یک رژیم انسان ستیز در افغانستان نشان میده. و شما میبینین که زنان در این 5 سال ساکت ننشستن، اجازه ندادن جهان طالبان به رسمیت بشناسه، همیشه صدای خود بلند کردن و تا به امروز دارن مبارزه میکنن، آنقدر که امروز جهان غرب نمیتونه چشم ببنده و میتونه دیگه طالبان به رسمیت بشناسه، چون بالاخره یک صدای قوی از زنان در دیاسپورا و به خصوص در درون افغانستان وجود داشته و خواهد داشت. من آینده افغانستان ایر میبینم که به هر حال آینده ای است که این رژیم هم از بین خواهد رفت و زنان باید به مبارزه ادامه بدن. امروز میبینین که صداهای مختلفی حتی از جبهه‌های مختلف علیه طالبان بلند شده در داخل افغانستان و این نشان میده که این رژیم هم رفتنی خواهد بود.
7: صحبت از خانوما و از زنا هستد از که برای شنونده ها خسته کن نشه. میریم یک وقفی کوتاه میگیریم، امرو یک آهنگ از آرینا سعید برای خانوما خوانده، بعد دوباره برمیگردیم.

0: 4CX, die Sendung auf Persisch und Deutsch auf Radio X.
1: 4CX, auch in Banome Radio 4C Valmoni, der Radio X.
0: 4CX,
2: jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr.
3: Da hat du wo mein Peinschambe immer sagte, hafte Schab.
4: Rui Mauge, na wat chora, schöre Peinsch, FM.
5: So. شنونده عزیز خوش برگشتین، امیدوارستم که برنامه تا ایندم بد دل شما باشه. خانم شبنم، شما از افغانستان از کار خود قصه کردین، بر من یک سوال پیش آمد که آیا شما در بین از اشخاص که قصه کردین تحقیق میکردین اینان خانم هم چیز بود؟ یعنی کدام کس بود که مجرم باشه شما تحقیق کنی یا تنها مردان شما تحقیق میکردین؟
6: خب
5: یا پیگیری میکردین؟
6: نه، ما خب پیگیری جرایم میکردیم، فرقی نمیکرد که چه کسی مجرمه، حالا مجرم مرد یا زن، نگاه جنسیتی برای ما فرقی نمیکرد، ما مجرمین تعقیب و قضایشان پیگیری بکنم. بله، چرا که زنان نباشن؟ زنان هم کسانی بودن، خب جرایمی مرتکب میشدن، به هر حال انسان ها تحت شرایط مختلف و تحت به هر حال فشارهایی که هستن، فشارهای اقتصادی یا فشارهایی که از دوره کودکی داشتن یا به هر حال به دلایل مختلف و مسائل مختلف مرتکب جرم میشدن، که زنان هم بودن در این دسته. در جرایم تروریستی که البته من کار میکردم او زمان در اواخر تعداد زنان کم بود، اما خیلی جالبه که ما زنان مجرمی داشتیم، به خصوص در گروه داعش، که این زنان از کشورهای مختلفی بودند. مثلا
5: افغانستان.
6: بله بله، مثلا در یک قضیه که من شخصا برای نظارت رفته بودم. آره آره،
5: حالتون بهش نشه.
6: خب یک سری از زنان بودن که حالا در این جرایم تروریستی از کشورهای مختلفی بودن،
5: به افغانستان.
6: بله بله، مثلا از ازبکستان بودن، از کشورهایی مثل سوریه آمده بودن، حتی یکی از اونها فرانسه آمده بود، و اینها تحت تاثیر افرادگرایی که وجود داشت جذب گروه ها می شدن آمدن، و کسانی بودن که حتی حاضر نبودن بعد از اینکه محکومیت اونها تمام شده محل زندگی و سکونت خود بگن که اونها رو تحویل بدن به اوجاها. یعنی ما با این زنان سر و کار داشتیم، اما نظر به نظارتی که من از زندانهای زنان داشتم در زون شمال افغانستان، و بیشتر جرایمی که زنان مرتکب می شدن مرتبط بود به خشونتهایی که در خانه می دیدن و یا جرایم اقتصادی بود، که در این زمینه خب زنانی بودند که مرتکب جرایم سنگین از جمله قتل شده بودند، جرایم اختطاف شده بودند، در سرقت ها بودند این خانم ها، و داشتیم. بله،
5: یک خاطر جالبتان از دوران کارتان چی میتونه باشه؟ اگه میال دیادتان هم بیایه.
6: خیلی حضور ذهن ندارم فعلا، چون خاطره زیاد.
5: درباره خانم فرانسوی بگین، او چرا از فرانسه هر جایی رفته؟ یعنی میفهمیم دلیلش، ولی یعنی تجربه تان چرا قم میتونست این رو امروش گپ بزنه؟ یعنی چرا قم خانش کنه که تو داری اشتباه میکنی؟
6: خب وقتی که من برای نظارت رفتم، این زنان که بودن از طریق یه خانم فرانسوی هم که بود، از طریق او پارتنری هم که داشت، اینها کم کم رو آورده بودن به اسلام و گروه های اسلامی، خصوصا تجربه‌ای که از سوریه داشت و مثلا اول با اونها و بعد در افغانستان تحت تاثیر تبلیغاتی که قرار داشت برای جهاد آمده بودن، و ای برای من جالب بود که من می‌دیدم زنانی حتی از اروپا هم میتونن تحت تاثیر این گروه ها خیلی راحت بیاین و ادعا کنن که در افغانستان ما جهاد میکنیم. و جهاد برای چی؟ یعنی آن چیزی که برای من اون موقع جالب بودی که تو با گروه هایی داری همکاری میکنی که این گروه ها اول ضد خود زنان هستن. یعنی شما میبینید که در میان گروه های افرادگرا این باور وجود داره که زنان متعلق به فضای خصوصی هستن و زنان اجازه ندارن با یک حقوق برابر در درون اجتماع یا درون سیاست یا قضا فعالیت کنند و اینها فکر نمی کردن به و برای ما سوال بود که چرا اینها جذب گروه ها میشن.
5: برام هم جالب است به خاطر که کسی که خودش نقص حقوق اسلامی را میکنه و به نظر شخصی من با اسلام هیچ وقت نذاشتیم این موضوع را که خانم ها اجازه ندارن. به نظر من البته چیزی که ما از پدر مادر خودشون دیدیم از کتابایی که خواندیم دیدیم خانم ها اتفاقا عقلشون بیشتر از مردا است تا در کتابای دینی که ما خوندیم. علی نام نمیفهم از کدام کتاب میکشن کلمه شود در مقابلشون استفاده میکنن. به هر صورتش یک خاطره بدتان چی میتونه باشه؟
6: خاطره
5: من فکر میکنم که امروی مجرم باز برخورد کردن کلش خاطره بد است، اما بله. یک چیزی که میگین ای کاش همون پیش نمیامد.
6: خاطره بدی که داشتم خب یک قضیه بود در کمیسیون حقوق بشر که متاسفانه یک دختر 11 ساله در ازای یعنی در چطور براتون بگم در افغانستان یک رسمی وجود داشت در میان مردم سنتی در ولایت های دیگه که زمانی که از یک خانواده یک نفر از خانواده دیگه میکشتن برای که صلح میان اینها بیایه یک زن یا یک دختر یا دو دختر به خانواده میدادن پول میدادن و ای به معنای صلح میان دو خانواده بود. یک دختر 11 ساله رو داده بودن در به عنوان خونبها به خانواده دیگه و تمام مراسم عروسی او خانواده گرفته بود، همه چیز تمام شده بود و در شب عروسی به صورت گروهی خانواده‌ای که خانواده مقتول بودن به او دختر تجاوز میکنن و دختر فوت میکنه و این قضیه به کمیسیون حقوق بشر آمده بود در حالی که در قانون افغانستان منع شده بود. ما قانون منع خشونت علیه زنان داشتیم اما نشان میداد که این قوانین در میان مردمان سنتی هنوز به رسمیت شناخته نمیشه و اونها از او سنت و عرفی تبعیت میکنن که کاملا به ضرر زنانه. یه خاطره بسیار تلخی بود که مزید
5: واقعا قلب آدم تکان میده در موردش میشته. یک طفل 11 سال هم دخترم 11 سال هست خدا نشانت خدا نگاهش کنه تمام دخترهای ما را، ولی واقعا آدم بدنش همه لرزانه واقعا تلخ بوده. خیلی آفرین شما که همراه قسم آدم ها میتونستین سرکار داشته باشین. ما و مناس خانم که دل نداریم دارین شما؟
7: اصلا
5: ما اگر قسم آدم ببینم اصلا یک کسی یک دختر 11 ساله رو مثلا یک از باید فامیل من شیر بابا بابا بدم و کل جان خادم وجد از بین بردم چطور میتونن یک دختر اوکی برصورتش خب خیر باشه. روزای آخر افغانستان چی حال داشتین؟ احساس میکردین که دنیا افغانستان مثلا طرف یک تاریخ تلخ دیگر رفته رایسته؟ یه صدا داشتین؟
6: بله.
5: و چرا؟
6: خب خیلی ناراحت کننده بود چون سرنوشت میلیون ها نفر بود که قرار بود جور دیگه ای رقم بخوره. بعد از طالبان یا جامعه پسا طالبان جامعه ای نبود که برای مردم ما جامعه خوبی باشه، برای خود ما جامعه خوبی بود. ناامیدی در چهره تک تک آدم ها می دیدم، خصوصا در چهره زنان، و انگار که تمام دستاوردهایی که زنان داشتن قرار بود یک شبه همه ای دستاوردها ضرب صفر بشه. یعنی من افغانستان ترک می کردم ولی خیلی ناراحت کننده بود برای من، به خاطر اینکه می فهمیدم که ایر با دل خوش ترک نمی کنم و کسانی که به جا می مونن و فرصت ایر ندارن که از ای جامعه و از سیطره طالبان فرار کنن آینده بسیار ناامید کننده ای دارن. روزهای فرار برای من خیلی روزهای تلخ، اصلا روزهای سقوط روزهای تلخی بود و چون من به عنوان دادستان کار میکردم یا سارنبال که بودم، ما از قبل هم میفهمیدیم که افغانستان داره سقوط میکنه. این ماها قبل از سقوط
5: از کجا شما احساس رو پیدا کردین؟
6: به دلیل زی که من در آخرین بستی که کار داشتم میکردم مسئول پاکسازی قضایای ملتوی در افغانستان در ریاست تفتیش بودم. در او زمان من 17 سارنوال داشتم که کار میکردن. وقتی اینا رو برای نظارت میفرستادم به ولایت ها و اوضاع ولایت ها رو بسیار وخیم میدیدن. مثلا من یادم از آخرین باری که من زنگ زدم به رئیس سارنوالی استیناف ولایت کاپیسا و گفتم چرا گزارش نمیدی، به من گفت که ببین عامر صاحبم 400 متر در قلمرو ما، اگر کارت به این گزارش بنده که برات بفرستم وگرنه ما دیگه تسلطی بر ولایت نداریم. به یعنی شکست دیگه. خان ما میدیدیم که داره جمهوری شکست میخوره. از سارنوالای ما زمانی که در سمنگان بند مونده بودن چرخبالها به کمک اونها رفت کشی و این 9 ماه قبل از سقوط افغانستان کنترل خود در بسیاری از ولایت ها دست داده بود، عملا نام دولت بود، ولی در تخار، در بدخشان، در سمنگان، در ولایت های شرقی و جنوبی دولت قدرتی نداشت. یعنی ای که میدیا میرفت روحیه بده و نشان بده که دولت همچنان مسلط هست بر کشور، ولی ما چنین چیزی نمیدیدیم. ما میدیدیم که وضعیت امنیتی به شدت وخیم. زمانی که اونها داشتن در مورد توافقنامه در قطر با طالبان معامله میکردن و چون وضعیت امنیت افغانستان وخیم بود، غرب به دنبال یک راهی بود برای فرار از افغانستان تا مسئولیت شکست نپذیره. و ما ایر می دیدیم، یعنی برخلاف آن چیزی که شاید مردم در دنیا می شنیدن که افغانستان کشوریه که نیروی پلیس داره، ارتش داره و می تونه در برابر طالبان بایسته، چنین چیزی ما در او اواخر ندیده بودیم.
5: بسیار خوب، نه بسیار خوب، یعنی که سوالتان اما آزایی که بود خوب نبود و موخن جای تاسف هستم. از این که افغانستان قبل از این که سقوط کنه سقوط کرده بود، پس در این صورت بله. تاسفات که شما دارین اینطور معلوم میشه که فقط آنتنای تلویزیون روشن مانده بود، فقط هم کوی آنتن نگرفته بودن، دیگه کل جای گرفته بودن. فکر میکنم در افغانان هستم و تپه آنتن که میگن آنتنای تلویزیون هست، اگر مجور مانده بوده. میریم یک کوتاه یک آهنگ میشنیم و پس میریم. شما بعدن باز بگین که چی وقت چه رقم اومدین تویز در تیاره، به نظرم از میدانوی کابل اومدین از اون تو اومدین یا دیگر؟
6: برای ما دعوتنامه اومده بود از دانشگاه فریبورگ سوئیس. ما از طریق دعوتنامه به صورت قانونی وارد شدیم که البته مؤسسه پن سوئیس کمک کرد به ما که به صورت قانونی وارد سوئیس
5: بشه. چند نفر همکار خودم آوردن یا تنها؟
6: نه من بودم و همسر سابقم بود. ما با هم آمدیم، هر دوی ما به عنوان سخنران برای دانشگاه فریبورگ وارد ابتدا ژنو شدیم و بعدن با کسی که به ما کمک زیادی کرد از مؤسسه پن، پروفسور سابین هاوپت، با او ملاقات کردیم. چند رو در خانه او بودیم و بعدن او به ما گفت که شما میتونین از طریق سم درخواست پناهندگی بدین، چون خب وضعیت افغان.
5: کدام تاریخ اومده بودین شما؟
6: من 8 سپتامبر 2021 به سوئیس رسیدم.
5: یعنی 2 ماه بعد از خود.
6: تقریبا ولی یک مدتی هم
5: آره. سپتامبر، آگوست سپتامبر میشه.
6: بله بله. ماه بعد البته یک مدتی به پاکستان مانده بودیم. بله.
5: اوکی، به خاطر ویزامون بله. بودیم. بسیار خوب. خب. از زمانی که شما در پاکستان بودین قصه کنین، چه رقم بود اوضاع؟ مطمئنن که دلخور از یاد داشتین، چطور میشه، چه وقت میشه، ولی بازم گذران میشد.
6: بله خیلی دلهوره داشتیم، خیلی وضعیت بدی بود به خاطری که ما از افغانستان نمیتونستیم به وسیله پاسپورت اینا بیم. شما خبر داشتین که تمام مرزها بسته بود، مرزهای افغانستان بسته شد، حالا ما نمیتونستیم به صورت قانونی بیاییم. میدان هوایی کابل وضعیت به شدت تحت آشوب بود. اگر شما از
5: بله
6: اخبار دیده باشید، امکانی که ما بتونیم از درون اون مردم بگذاریم و داخل میدان هوایی بشیم، او هم امکان نداشت. و حالا ما یک پاسپورتی داشتیم که در این پاسپورت ما باید وقتی وارد مرز پاکستان میشدیم باید مهر دخولی میخورد و ما با دلخوری بسیار زیادی که داشتیم، یعنی من 10 روز بعد از سقوط هم داخل چی بودم، داخل افغانستان بودم، ما در 10 روز نمیتونستیم بیرون بریم، طالبان همه جا بودن، دلخوری داشتیم، هر روز فکر میکردیم شاید شناسایی شده باشیم، شاید طالبان وقتی در خانه ما زده میشه شاید طالبان باشن، چون به هر حال شغلایی که داشتیم شغلایی بود که به شدت ما تحت ریسک و خطر قرار میداد و این برای ما بسیار سخت بود. روزی که ما آمدیم به صورت بالاخره غیر قانونی تصمیم گرفتیم که از طریق مرز اسپین بولدک وارد پاکستان بشیم و او یک ریسک بسیار بزرگی بود، اگر توسط طالبان بین راه هم شناسایی میشدیم برای ما خطرناک. و من یادم میاد که یک مانتوی خیلی بلند سیاه پوشیده بودم با یک از این شالایی که من نامش هم یادم رفته مربوط اون منطقه است و کل بدن و صورت میپوشم، ماسک هم زده بودم که اصلا شناخته فقط چشمای من دیده میشد و خیلی هم روز حالم بد بود. یک گرمای بسیار طاقت فرسای سر مرد و وقتی شما صفه چند انگار چند هزار نفری به نظرم میامد داخل او گرما استاد میشیم و بعد فکر میکنیم چطور بیاییم مثلا وارد مرز او بشیم، مرز هم بسته. حس خیلی بدی به ما دست میداد، خیلی خیلی حس غریب بودن، حس بیاینده بودن، حسی که چی میشه. و بعد اجازه دادن که فقط
5: فکر میکنم شما به اولین بار خودتان رو مجرم اونجا احساس کردین.
6: آره آره.
5: شما همیشه مجرم ها رو میپالیدین ولی اونجا خودتان خود مجرم احساس کردین.
6: دقیقا. حالا مثلا گروهی که ما علیه میجنگیدیم قدرت گرفته و خب مسلما ما دشمن درجه یکی او حساب میشدیم و ما تحت حالا تعقیب و گریز بودیم. من یادم است که در او انبوه جمعیت فقط وقتی یک دفعه مرز باز شد و مردم اصلا به اساس قانون و نظم که از مرز عبور نمیکردن همه هجوم میبردن که از مرز عبور کنه و ما هم بین او فشار آمدیم و قانون عجیبی که گذاشتن ای که وارد چمن اگر میخواین بشین، یعنی از مرز اسپین بولدک رد بشین، باید پایچی داشته باشین، تذکره قندهاری داشته باشین. خب ما تذکره های ما از هرات بود چون ما مردم هرات بودیم از او منطقه و او یک شخصی که با ما بود و او به ما کمک کرد، خیلی کمک کرد، او تذکره قندهاری داشت و چون زنان هویت نارطالبان اصلا به رسمیت نمیشناختن برای از اونا تذکره زنان مهم نه، مهم بود که بگیم این مرده مثلا پسر خاله منه و شوهر من مانده به چمن و شما مثلا به اعتبار اون مرد میتونستین. او گفت من تذکره قندهاری دارم، از قندهار بود و شد و خودتو بگو من پسر خاله تو، من میگم شوهر او به چمن نه و ما ایر میبریم برسانیم و من به این وسیله تونستم از مرز عبور کنم. و زمانی که از مرز عبور کردیم یک بار اونجا یک کم نفس راحتی کشیدیم، ولی مشکل بعدی ای بود که حالا چطور بریم داخل پاکستان وقتی غیر قانونیم، چون وقتی پاسپورت شما مهر دخولی نمیخوره و برای ترس از پاکستان که حامی طالبان بود و ممکن بود که ماهر شناسایی کنه، به خصوص که من در پاسپورت خود چادرم نداشتم و ای که ممکنه خود پاکستان مار بفروشه و من مجبور بودم که بدون ویزای دخولی وارد پاکستان بشم و به عنوان یک فرد غیرقانونی حساب میشدم. بنابراین هر جا که پلیس وارد میشد برای شناسایی مهاجرای غیرقانونی مار میتونست بگیره و ما از چمن که این آقا به ما خیلی کمک کرد، یکی از خوبیایی بود که به او دریور گفت که اینا رو برسون تا پیشاور و از اونجا تا هایی که مثلا اینا به اسلام آباد اینا برن و او کمک کرد، یعنی به پلیس کمک میکرد. ولی در 13 روزی که ما در پاکستان بند موندیم، ما هر بار که بیرون میشدیم ترس داشتیم که خود پلیس پاکستان ما نگیره و ما رو دوباره بر نگردونه.
5: من همزمان همین ترس همیشه در تمام هنوزم در دل افغانایی که در پاکستان هستن یه موضوع هست، داستان پلیتیک پیچیده است. بعد شما اومدین سوئیس، سوئیس زمانی که داخل شدین چه احساس داشتین؟ دانستین خودتان همه احساس کنین؟
6: بله، وقتی که وارد سوئیس شدیم و برای اولین بار سابین رو دیدیم که دوست ما بود، حس خیلی خوبی داشتیم. و یکی از بدیهایی بود که ما وقتی به سوئیس رسیدیم فقط 20 فرانک پول داشتیم، به دلیل از اینکه حسابای ما در بانک بسته شده بود و طالبان همه، یعنی همه بانک ها بسته شد و ما هر چی که داشتیم در حساب بانکی ما بود و دسترسی نداشتیم. و حالا اومده بودیم داخل یک کشور با 20 فرانک و این بود که بازم وقتی سابین مردید گفت نگران نباشیم، خوبه. از نگاهی که حالا دیگه تحت تعقیب و گریز طالبان نیستیم و حداقل در پاکستان نیستیم که مار بگیره و راه دشواری که تا اروپا بود طی کنیم، احساس خیلی خوبی به ما دست داد، احساس امنیت کردیم. ولی خب شما میفهمین که وارد این کشورها شدن بالاخره چالش های خود داره و که باز ما بعدن یک پروسه دیگه باید طی میکردیم تا بالاخره به یک زندگی نرمال برمیگشتیم.
5: از همکارایتون چی خبر؟ اطلاعی نداره؟
6: چرا اطلاع دارم؟
5: اون آمده کتا اگر بگوین جایشان امن است یا نه؟
6: خیر، یک تعدادشان
5: فعالیت دارین در سوئیس همون قبلشان؟
6: نه با اونا دیگه تا بعضی اونایی که در افغانستان موندن
5: کدام مثلا کدام فعالیت در سوئیس میکنین که بتونین کدام کمک برای از اونا برسانه؟
6: نه متاسفانه، چون که خیلی شرایط آوردن اینا سخته. اینها با متاسفانه چند تا از همکارامر طالبان کشتن که شناسایی شده و این خیلی برام تلخ بود. یک سری همکارا خبر دارم وارد آمریکا و کشورهای غربی و اینا شده، از اونا خبر دارم، با اونا در ارتباط هستم، خوب هستن، اما او کسایی که باقی موندن مخفی هستن و
5: جای تاسف هسته که دنیا چشم خدا بسته کرده در مقابل همکارهای خود، یعنی دنیا به خاطر که قوانین بین المللی را اونا در افغانستان پیاده میکردن، یعنی همکار بین المللیشان میشه گفت. خب در سوئیس چی کار میکنین؟ از وقتی که آمدین چطور پیدا میکنین سوئیس؟ چی فعالیت های دارین؟ شنیدم که یک کتاب هم شروع کردین نوشته کردن، در مورد کتاب خود یکم بگین. وقت ما بسیار کوتاه است، اگه بتونیم کوتاه گذار در مورد در موضوع سه سوالات، من سه چهار سوال یک جای پرسان کردم از خاطر که فقط 6 دقیقه دیگه داره.
6: من امیدوارم که بتونم جواب شما رو بدم. خب سوئیس خوبه. خب به هر حال نسبت به افغانستان قابل مقایسه نیست. کسانی که در افغانستان موندن در یک انگار سیاه چاله گیر افتادن، اما خب به هر حال زندگی در غرب هم چالش های خیلی زیادی داره. ما او کلکتیوی که در افغانستان داشتیم از دست دادیم، ولی در کل من فکر میکنم فضا برای فعالیت خوب هست. من در اینجا هنوز هم گروه های مختلف افغانستان نتونستم همه پیدا کنم که چه فعالیت هایی میشه، اما خوشبختانه با مهناز جان آشنا شدیم و اینا در سوئیس یک فراین دارم، یعنی با هم یک فراین داریم به نام رهامون که ماهانه یا هر چند ماه یک بار ما برنامه های فرهنگی دایر میکنیم، برگزار میکنیم برای دوستان، راجع به موضوعات مختلفی مرتبط به افغانستان صحبت میکنیم و به این وسیله باعث میشه که ما افغانها دور هم بشینیم و یک بار بازنگری کنیم کارنامه خود هم در درون اروپا و هم در داخل افغانستان. و کار دیگه ای که راه انداختیم، ما یک با کمک هم یک لزکرایس یا یک حلقه کتابخانی هست که به نام ماگه او نامگذاری کردیم و تقریبا در هفته پیش رو چهارمین جلسه او برگزار میشه. یک ابتدا
5: ورود آزاد است، همه گی میتونه بین؟
6: بله بله، ما از طریق زوم لینک میفرستیم، دوست کانال تلگرام داریم، دوستان از طریق کانال تلگرام ما میتونن وارد برنامه
5: حتما بشن. اعلانش از طریق صفحه خونه میکنم سویس هم نشر خواهد کرده.
6: حلقه کتابخانه ماگه چقدر خوب. و ای در حقیقت نوع مبارزه هم هست، یک شیوه مبارزه هست. طالبان راه تحصیل و آگاهی و در حقیقت آموزش بسته میکنن، ولی ما داریم میگیم که آموزش فقط از طریق مکاتب و دانشگاه ها نیست. بنابراین هر کدام از ما رسالتی داریم و ما میتونیم حتی از اینجا از داخل سوئیس به صورت آنلاین با زنان ارتباط برقرار کنیم و اونا با ما کتاب بخونن و تسلیم وضعیت موجود نشن. و یه خود یک
5: امرای خانمایی که در افغانستان هستن شما کتاب خانی میکنند؟
6: بله بله.
5: اونا داخل میشن و بسیار زیاد خوش داشتم درباره کتابتان گپ بزنم. فکر میکنم درباره بسیار موضوع مهم بر ما وقت نمیده. ولی مناس خانم بفرمایید شما سوال خود بکنید.
7: سوال بسیار کوتاه میفهمم. جو امروز بسیار جو سنگینی شد و امیدوارم که دوستا واقعا خسته نشده باشن. فقط امون رقم که میفهمین خانم سیمیا، پس به نظر شما این مقاومت و اعتراضات زنان در این 5 سال اخیر بر ضد طالبان آیا می توانید نقطه بیداری زنان توست؟ فقط اگه در حد 2 دقیقه این بر ما توضیح
5: کنید.
6: ببینید بله.
7: ممنون میشم.
6: یکی از دستاوردهای جمهوری 20 ساله با وجود تمام ضعف‌ها و فساد سیستماتیکی که داشت این بود که باعث شد نگرش خیلی از افراد جامعه، حداقل طبقه متوسط یا مدل کلاس و خود زنان به خود و موقعیت خود در جامعه عوض بشه. اگر شما 5 سال میبینیم که زنان سکوت نمیکنن و تسلیم نمیشن به طالبان، این هست که زنان این حق مسلم خود میبینن و به نظر من این بسیار نکته مهمیه و ما باید روی این مانور بدیم و نگذاریم که زنان خاموش بشن و انگیزه خود از دست بدن.
7: بسیار عالی.
5: من فکر میکنم در یک برنامه دیگه باید به خانم سیما زنگ بزنیم در مورد کتابتان مفصل صحبت کنین. بسیار خوش دارم، افتخار بزرگ است در جامعه افغانا کتاب نویسی متاسفانه ضعیف است، ولی که شما این کار کردین افتخارش بسیار بر ما زیاد است. من نمیخوایم سوالا را کوتاه در مورد کتابتان خلاص کنیم، یک روز دیگه من برشان زنگ میزنیم در مورد کتابتان اعظمی برنامه به ادامهش صحبت میکنیم. به خاطر 2 دقیقه داریم، فکر نمیکنیم که صحبت ها شیرین باشه که ما بتانیم 1 ساعت کامل تنها گپ بزنیم. امیدوارم بر شنونده هم خسته کننده نشده باشه. بسیار زیاد خوش آمدین، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. امیدوارم که در آینده شما رو در کنار خود داشته باشیم. ما و همکارم مناز جان از حضور بیننده عزیز خدافظی میکنیم، البته بیننده از طریق اینستاگرام، شنونده از طریق رادیو. امیدوارم همگیتون در صحت سلامت باشین، صحت سلامتی باشین. 1-30 ثانیه پیام آخرتان که بخواین بگین چی باشه، بعد از او خدافیزی میکنم.
6: پیام من به خانوم های افغانستان در آستانه ورود به 5 سالی که از تمام حقوق خود محرومنی است که صدای شما جهان شنیده و شما تأثیر خود گذاشتین. ما هم در کنار شما هستیم، نمی نشینیم بیکار و ما از خانوم ها و تمام جامعه افغانستان مردان می خواهیم که به این رسالتی که دارن اهمیت بدن و زنان را تنها نگذارن. بس
7: دوباره می سازمت وطن اگرچه با خشت جان خشت. دوستان عزیز، شنوندگان عزیز، خدا نگهدار تا 1 رادیو ایکس بازل دیگر.